0: محفوظ ہے میرا زوال کسی کا عروج
1: سر بے اثر با وفا تو بے قدر یار بولے دے خبر میں دنیا سے بے خبر اے خدا مجھے دے صبر تو ساتھ ہے تو کس کا ڈر وہ دیتا ہر دل میں گھر تو کیوں اتنا بے صبر ہر زہر بے اثر با وفا تو بے قدر یار بولے دے خبر میں دنیا سے بے خبر اے خدا مجھے دے صبر تو ساتھ ہے تو کس کا ڈر وہ دیتا ہر دل میں گھر تو کیوں اتنا بے صبر

آؤں گا تیرے روبرو ایک دن تیرے ہی کسی عزیز کی سفارش لے کر. میری تو تو نہیں سنے گا مجھے پتا ہے, وہی آئیں گے میرے ساتھ میری گزارش لے کر.